0: 乐拿上了。看电影
1: 听到歌的
2: 马冬梅，
3: 什么冬梅啊？
2: 马冬梅啊，
3: 马什么梅啊？
2: 行，大爷你先凉快吧啊。
3: 好嘞。
0: 学交流，
1: 觉得俺们是多少岁呢？
0: 光影宝盒，
4: 音乐可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。
5: Музыка біздің хиссиятымызды техімі яқшы ішпадылап, алдыраш тұрмышымызда тенішілік ва тәсәлі депшімізге имканет яртып ереді. Бұ ерді көпчілік білән музыкінің күзәлікідің ортақлаш қалқындың ең тайын ұқшалмен. Әмді нақшы садасыға әгішіп, дөләт ортақтылыны бірлікті өгін әйлей.

Құяш күнді нөвәтлішіп асманды пайда болады екен. Бір құяш үжімі дәрхіге қайтып келгенден кейінла, яны бір құяш асманығы чықалайды екен. Шында қылып, бұ үжімі дәрхіде арам алыдыған құяшларының бірі хаман дәрхінің үшіді тұрды екен. Таң етішкі екін, ішкічақлы қарвығы олтырып асманды кесіп өтіп, зіміндегі мәуджудатларға йоруқлық вә ыссықлық бәхш етеді екен. Әрбір құяш шәріқтің ғәріпкі қарап осман бойшықыдың өткенде, зіміндікі рәңгі-арәң нәрсілеріні көріп, әр күні дүнияның гүзел мәнзірсінің ғозырылышыны үміт қылады екен. Бір күні кәнжі құяш 9 ақсыға. Бұндақ нөвәтлішіп шықсақ, 10 күнді бір қитім нөвәт келеді екен. Бұмысы әтіміз білі чықайлы? Депті. 10 ақуфқа кепіні бір қылып, бір күн құшал құрам ойнып алмақшы бопты. Әтісе қораз шылыған хаман құяш акуфкалар тәңлі орындыдың тұрып, бәс-бәсті ішкічақлы қарвығы олтырып асманғы өрләпті. Қарва асманы айлынып үлгірләпті. Он акуфка күлкічақ-чақ қылышып, бәкімі қошал бопты. Лекен, бұныңлық білін зіміндегі мәуджудатлар бала қазағы дөчар бопты. Он құяш бәәйіне гүрілдіп, елқұлаватқан он йоған от шарыдәк от чөпләріні көйдіріп, тағылардың ыс чықырып етіпті. Кішілерімі көзлеріні ажалмайлы қапты. Сықның дәстідін кішілерінің нәпәс елішімі қиынлешіпті. Кішілер өйлерден шықшығы петін алмай, таки 10 құяш тағының кәйінігі ұлтырғандыла, аңдың сыртқы шығып, чоңқұр нәпәс апты. Кішілер әдісі бір құяш шықыды оу деп ойлаған екен, ойлымыға ердің 10 құяш ені асманды пайда бопты. Үшінші күні, төтінші күні, күн дүшіндақ болы еверіпті. Құяшының тәптеді ерлер чақ-чақ еріліп, дәриялар құрып кетіпті. Зираат вә дәл дәрәхләр сол ішіпті. Хәтта нұрғын адам сықтын өліп кетіпті. Зіміндікі қабелілерінің ақсақылы яу бұ әхвалыны көріп бәк әнсірәпті. Шының білән беріп, Тиәндидің ярдәм сорапты. Тиәнди оғыларының хәддідің бәк ішіп кеткәлікін хес қылып, оқия Махири Хоуини зімінғі түшіп, бұ ішіні әл қылышқа әвәтіпті. Әмді Хоуиға чоң бір оқия вә бір садақ оқ беріп, зіміндікі адамхор мәқлұқларыны йоқатқач, оғыларыны қорқытып қойшыны тапылапты. Хоуи 99 тау, 99 дәрия, 99 жылғыдың өтіп, ақыр шәрқы деңіз бойғы етіп кепті. О бір егіз тағының чоқсығы чықып, 10 құяшқы қарап. Атаңласыл әні дәрхал қайтып кәсі өндәп бұйры қылды, деп тоулапты. Лекен құяшлар хақа ұрлық білін. Сән деген тадамның құлы, бізіні башқұрамайсен, деп то. Хоуи ғазәпленіп алдығы бір қадам апты да, төмен жыңлық оқияның кірічіні тартып, мың жыңлық өткір оқны етіпті. Вың қылған ауыз білін таң бір тал оқ құяшларға қарап ұшыпты. Оқ тәккен бір құяш асмандың моллық етіп түшкенейде, әмі яқы от елқыларыны чачыртып, сап зерік пәйлеріні тозытып, ақырда деңізгі ғарық бопты. Хоуи ені кәйні-кәйнідің 8 тал оқ үзіп, 8 құяшыны етіп түшіріпті. О, ақырқы бір құяшынымы етіп түшірмәкте болып тұрғанда, қабелі ақсақылы яу келіп ұныңға. Ақырқы бірсіні қалдырып қойың, бұмысы дүния зұлмәтті қалады, депті. Хоуи яуның кепіні тоғыр тепіп, ақырқы бір құяшыны қалдырып қойып, оқиясыны еғіштіріп, пәрманның ежірасыны мәлім қылмақшы болып, пәлек ордысығы қайтыпты. Тенде өзінің 9 оғылыны Хоуиінің етіп өлтіргәлікіні аңлап қаттық қазапылыныпты да, ярлық түшіріп Хоуиіні пәлек ордысыдың қоғылап чықырып, адам затқа айландырып қойыпты. Хоуи гәрчі пәлек ордысыдың қоғылап чықырылған болсымы, құяшыны етіп түшірген қатты қахриманға айланып, инсанларының қолышы вә хөрметіге сазавар бопты.

麦迪娜、王新奥、艾赫买提江，编辑帕尔哈提克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіце болсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгсан программылады дауымлық түрді көпчілікмін дөләт ортақтылына тұйқымы яқшы үгінішіге ва үшілтішіге ярдан беріміз.